0: buena esa rola.
1: ¿Sabes qué? ¿Y te imaginas cómo estarías de, si así estás de locochón, Sole? ¿Te imaginas cómo estarías en un fanfest con tus compas?
0: No, pues.
1: Y bien araña, Sole.
0: Aparte. No, bárbaro. Deteniendo penales.
1: Por eso no va, ¿verdad, Sole?
0: Por eso no voy. Por eso no me invitan, Dani.
1: Ándale. Pero ya estamos de regreso en Inutilandia. Qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a leer poquitos mensajitos a ver en lo que se conecta el señor Octavito. Okay. Porque ayer se desveló el nene. A ver, vamos a ver aquí. Vamos con un audiecito. A ver qué dice el Casa Serpientes.
2: Y te habla tu patrón, el Casa Serpiente. Un saludo para la tóxica Darinka.
1: Tóxica.
2: Sole, estamos a 105 grados aquí en las Carolinas.
0: Uy.
2: Por ahí a Trevecho, cuando nos echamos una cerveza, sube por ahí que vive en Charleston, en las Carolinas.
0: Destápala.
2: Se vino la hora de la verdad, mi Soli. Se andan una lloradera.
0: Claro.
2: Lloran y lloran. Que Ecuador, si no saca Ecuador, no pasa nada, mi Soli. Si gana, tampoco pasa nada, mi Soli. Claro. Si gana México.
0: Si gana, festejamos. Bye bye, Germany. Sí,
2: bueno, los alemanes y los holandeses. Si es que el cuarto no sabe de. De geografía. ¿Verdad, sordo?
1: De English, speaking English.
2: Bueno, hoy también le dan agua para chocolate a los dos. Que juega a la una, pero bueno, en fin. Al ratito hay party en mi cantón.
0: ¡Órale!
2: Están invitados, pero es de traje. No quiero que vean como Mourinho de gorrioncillo, pecho amarillo.
1: Es de gorrioncillo, de gorrioncillo.
2: Caso Serpentini.
0: Ok.
2: Misoli, ¿qué es eso, Misoli? Y por ahí anda la comadre de Bristi, la prima de Mourinho. Moni Vidente dice que México queda eliminado por Ecuador.
0: Moni Vidente.
2: Que todavía hay un terremoto en México.
1: Ay, no
2: ¿qué
1: manches.
2: ¿Qué es eso? Andan bisuteando esos. Malinchistas.
1: Puras malas noticias. Mejor escuchen a Toñi Vidente. Toñi Vidente. Que también la Briskis. También tiene dotes de. Tiene muchos dotes. Tiene muchos dotes, Soleil. Siendo sinceros.
0: La neta, lo que sea de cada quien.
1: Tiene unos dotes.
0: Lo que sea de cada quien.
1: Extraordinarios de adivinación.
0: Híjole,
1: de adivinación.
0: De adivinación,
1: De adivinación, Sole, de adivinación. Okay. Pero todavía no nos ha mostrado esos grandes dotes.
0: No, hasta la fecha no lo tenemos.
1: Ya tenemos listo al señor Octavito. Muy buenos días, señor Octavitito. ¿Sí lo dejaron bien los aficionados o no?
3: Sí, la verdad es que sí, muy tranquilo. El problema es que los aficionados se fueron a Santa Fe. Entonces está todo bien. La gente que vive por allá por Santa Fe, que es la más pudiente del país, eso sí no pudieron dormir, pero yo que vivo acá en una zona normal, pues pude dormir. ¿Cómo estás, Darinquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit